Edien no bi yo. Bronya bren ye nyine bran to mamre. Edien no bi yo, siake. Edie ben no bi ye. Bronya bren ye nyina we nkukwe. Edien no bi yo, siake.